Hörmetli radyo anlayıcı dostlar, anlayıbatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısı. Əmdə deyikdanla, mən və minin vədinim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbətə səyiyib sədə bulsun. Hörmətli radyo anlayıcılar, mən və minin vədinim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbətə səyiyibimizdə. 13 ata anının yaxşı qızı Bağıgül Nirmət toğursa da toxtalımız. Şinjan Sanca Oblasti Cimsar Nayyasının Mənçan Yolu Məhəllisi də Məhəllə Qadri Bağıgül Nirmət tılığı ilinsa ahalılarının həmisi maqtaydı. 20 nəç yıldan bu yan o, Xənzu, Xuizu, Qazaq və Uyğur millətidən bolğan 13 yalğız tordıqan yaşanğan kişini ata ana qıldı. Yaşanğanla onu Güli qız deb atadı. 2000-ci ili Bağıgül məhəllədə Liu Guochun, Liu Guihua ər ayalının oğlunun toy qılıb 3-cü günü təsadübi ölüb getgənliki. Bovay momayının yar yöləksiz qalqalıqını anladı. O dərhal yoxlap verib, bovayının qolunu tutup durub, silə oğlunladın ayrılıb qalqan bolsanlamı, ləkin qızanla bağır, dedi. Şu gündən başlap o xuddi, ulanın öz qızıqı oxşaş bu yaşanğan işgüylənin halıdan xəbər aldı. Keyin o yurtudun ayrılğınığa 40 yıl bolğan bu yaşanğan ər ayalını elib, ulanın xınəndiki yurtuğa tuqqan yoxlap apırıb, ulanın yurtunu yoxlaş arzusuna əməlgə aşırdı. Bağıgül mındaq dedi, ata anıdın 13 kişini özügə ata və anı qılıb aldı. Bağıgül bundaq ata anadın 13 kişini özügə ata və anı qılıb aldı. Bir adamın küçü çəklik buludu. Bir top kişinin illiqliqi bolğandıla teximi yıraqlağı barğılı buludu. 2017-ci ili Bağıgül başlamçılıq bilən Millətlə İtipaqlıqı Mehri Şəfqat xizmət xanısı qurub. 8 pida ilə mülazimət ətirdi qurub, 2000-dən artıq pidayini qatnışıqı cəlib qılıb, 20 min qədimdə artıq amövi mənbət pahaliyyidini qanat yaydırdı. İyanı qılgan məbləq və buyumlarını sundurub hesablaqanda 2 milyon yuandan aşdı. İlgiri yardımgi erişkən Yempeysha hazır ballarını elib pida ilə mülazimət ətirdiki qoşıldı. Bu yıllarda Bağıgül məmləkətlik ilğar xizmətçi, məmləkətlik 8-ci mart qızıl bayraqdarı, məmləkətlik yaşanğanlarını hörmətləş, yaşanğanlığı köyünüş, yaşanğanlığı yardan beriş nəmunçisi qatarlıq şərəbləgi erişdi. 2025-ci ili 5-ci ayının 23-cü günü o 9-cu növətlik məmləkət boyunca əxlaq nəmunçisi ismini ataş mükafatığı erişdi. O mındaq dedi, başqalığı yardan bərsəm özüm xoşal bulumən. Mən bu mehri şəfqət işlərini üzlüksüz davamlaşdırıram.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozırlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqılıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizge həmrə.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.

Hörmet radio anlatıcılar, emdi havarayda malumat anlattığımız örümcüde 9. ayın 28. günü gündüzden gecikçe hava uçuk bazı bulutlu, temperatura 12'den 23 Celsius'a gradus kucu. Örümcüde 9. ayın 29. günü gündüzden gecikçe hava uçuk bazı bulutlu, temperatura 11'den 22 Celsius'a gradus kucu. Örümcüde 9. ayın 30. günü gündüzden gecikçe hava uçuk bazı bulutlu, temperatura 12'den 23 Celsius'a gradus kucu bulutluyken 3 bal şamal çıkıdıkken. Qadirlik dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzga 16 şəhərinin havaray məlumatını anlatdımız. Ürümçirə hava uçuq bəzi bulutluq, temperatura 12-dən 23 Celsiyə qradıs qıcı. Altayda hava bulutluq, temperatura 5-dən 18 Celsiyə qradıs qıcı. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 6-dən 20 Celsiyə qradıs qıcı. Qoldirə hava bulutluq, temperatura 10-dən 26 Celsiyə qradıs qıcı. Vortalada hava bulutluq, temperatura 11-dən 25 Celsiyə qradıs qıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 13-dən 26 Celsiyə qradus qıcı. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 10-dən 28 Celsiyə qradus qıcı. Şeyxanzada hava bulutluq, temperatura 12-dən 26 Celsiyə qradus qıcı. Sanjida hava bulutluq, temperatura 11-dən 25 Celsiyə qradus qıcı. Qumulda hava bulutluq bulub keyin ejiladı, temperatura 9-dən 29 Celsiyə qradus qıcı. Turpanda hava bulutluq bulub keyin ejiladı, temperatura 17-dən 32 Celsiyə qradus qıcı. Korlada hava bulutluq, temperatura 15-dən 27 Celsiyə qradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 11-dən 25 Celsiyə qradus qıcı. Atışda hava bulutluq, temperatura 13-dən 25 Celsiyə qradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 12-dən 25 Celsiyə qradus qıcı. Xotanda hava bulutluq bulub, keyin ejiladı, temperatura 10-dən 25 Celsiyə qradus qıcı bulub, 3 bal şamal çıxdı. Hava rayonu məlumat anlatdıq.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə proqramımızda başlayımız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşı mislər, Ertigelli Xəbərlər proqramımızın anlaşınlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 28 günü, Düşənbi. Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 18 günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırmız.
1: Şincan qoş karbon nişanını yetek çıkılıp, sanayet rayonlarının tipini ahırkı uçta tözəştin mənbəni başkuruş tezgirləşki özgərtişigi türtkü bulup, ekologiya aldınqı orınqı koyulgan. Yeşil, tövən karbonluq, yuqarı sifətlik tərəqqiyat yolunu tepib çıxdı.
2: Abdonim rayonuniki cayla küzlü quruluş qilishning oltin məzgilini çan tutup, sürətni tezletib, sifətki kapalatlı qilib, türlərinin baldur pütüb, baldur işqi kirishtirilishiga bütün küş bilen türtkü boldi.
1: Qumul şəhəri köp xil tədbir qollanıb, Şincanın kömürini sırtqı toşuş yollarını kengaytib, energiya təminatıqı kapalatlı qilish üçün sifətni östürüb, önümünü aşurdi.
2: Ürümçi Tianşan'ın xalqara aeroport arqılıq çıqradın kirgen çıqqalla 1 milyon adam qeytimdən eşib, bulturqdın 60 gün burun milyondun eşişini şıqaşırdı.
1: Yaqın qıllardan buyan Tianşan'ın janubi, şimalda Zhongqiu bayramını təbrikləş baş deyimisidiki mol rəngdar pahaliyyətlər qanat yaydırılıb, Zhonghua münəvər ənənivi mədəniyitigi varıslıq iliş davamıda dövlət muhabbeti itildirildi.
2: Altın göz pəsildi ərqaysi caylarda qısqışbaqa, Canubi Amerika Ağpıra Vıraq qatarlıq su məhsulatları mərkəzlik bazarğı selinib, hər millet amısının tamak üstülünü beyitdi. Əndi xəbərlə anlanla.
1: Əndi yeni ideya arqılıq yeni musabiqi yetəkçilik qılaylı səyibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping kəsbinin tipini yeşilgi özgərtib, dərəcəsini östürüşünü tezildib, kəsbini rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış bilən yeşillaşdırışını, çonqır yuğurışını alğı sürüb, əməli ixtisat tərək qılınğan zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışını tezildiş kerek dəb təkildi. Dövlətnin energiya baylıqı strategiyalik kapalet bağısı bolğan Şincan, Qoş karbon nişanını yetek çıkılıp, sanayet rayonlarının tipini ahırkı uçtu tözəştin mənbəni başkuruş tezgirləşki özgərtişigi türtkü bulup, ekologiya aldınqı orınqı koyulgan, yeşil tövən karbonluq yukarı süpətlik tərəqqiyat yolunu tepib çıxdı. Dövlət dərəcilik nöl karbonluq kəsb rayonu bolğan Ürümçi Gənçvənpu ixtisad texniki tərəqqiyat rayonudiki paskını suunu baylıqı aylandırıb paydılınış türüdə günügə 50 min tonlu paskını su bir tərəb qılınıdı. Yıl 5-dən hazırgıcə təminligən hasili su 4 milyon 570 min kubmetrdən aşdı. Bu 1800-dən artıq ölçəmlik su üzüş kölçikinin su miqdarıgı tən. Jongo Binakarlıq Kuruluş Kuruhi Kuruluş 3-ci İdarisi Yeşil Kəsbki Məbləq Siliş Çəklik Şirkti Gənçvənpu İxtisad Texnika Tərəqiyyat Rayonu Paskını Suunu Baylıqı Aylandırıb Paydılınış Türü Yürüştürüş Bölümünün Direktori Zhang Tu Muğbırğa Paskını Suunu Baylıqı Aylandırıb Paydılınış Türü də Künigə 25 min tonna hasili su şəkilləndirilib, sanat işləb çıxırışı da işildildiğallıqını eytib mındaq dedi. Әр литр су тәркібедікі туз мұқтарыны 250 миллиграмдан төвәлітіп, су сүптіні тәкірар ішләткілі болыдыған су өлчімеден ашырдық. Түрі толық ішләп чықырышқы кірештірілгенден кейін, еліға 10 миллион тонны өпчөрісі де су тезігілі болыды. Бұ 200 мін ахалының бір ел тұрмышты ішілтідіған су мұқтарығы бара бір. Paskının su bir tərəb qılınğandan keyin yuqarı sifətli təkrar paydalanışını əməlgə aşırışının açqıcı su tərkibidəki toz və aralaş maddəni çıxırıb etiş. Gənçvənpu İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonu paskının suunu baylıqı aylandırıb paydalanış türüdə parlandırış, kristallaşdırış qatarlıq texnikalar arqılıq paskının suudan günügə 100 tonna sifətlik sanayət tozu işləb çıxırılıb, sanayət işləb çıxırışı bevasitə təminlənidi. Türge AI su işleri rəqəmlik başkuruş süpsi yandaşdırılıb, su baylıqını tücüplik başkuruş tezgirləşkə rəqəm pən texnikisinin kuvveti qoşuldu. Gənçvənpu İxtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu paskını suni pakı suğa, kereksiz tuzni baylıqa aylandırush bilan bir vaqtda sanoatdan chiqqan karbon tet oksidni yig'ilib, saplashtirib, neft qudug'iga kirgizib, neft haydab, ham bulg'imini azaytdi, ham mahsulotni oshirishga kuch qo'shdi. Qishda paskini suvning issiqligidan foydalanib, par berib, tannarxni gaz yoqilg'i qilib par berganiga qaraganda 40% tovallatdi. Yozda sovutishni ishlatdi. Bağçı rayonunun yeşillaştırış əməliyeti köp tərəbdən önüm verib, Şincan'daki sanat rayonlarının yeşil akıl, tücüplik tərəqi kılışını örnek alğılı bulunduğun ülgegi iki kıldı. Ürümçi Gançvampu İxtisat Texnik Tərəqiyyat rayonu pan texnikada yenilik yaratış və kəsb

0: болып, 10 айның ахырда толық тамамланышы мөлчерленді. Үрімчі шәрлік шәр башқұрыш идарсы, мәмүри қанун ижрақылыш идарсы, шәр мәмүриеті әсләлеріні башқұрыш бөлімінің муабын башқы Фэн Шаолун мұндақ деді. Йол юзның дәрецісіні өстіріп өзгерткенін кен қатна шарайды үнімлік яқшыланды. Пиадлар yolu ki tosq noqtlarını əlalaşdırıb tüzəlgəndinkin, pyadlar yolu əsləlir yaxşılınıb qatnaş tosq noqtları ravallaşdırıldı. Keyinki qədəmdə hər qaysi tərəflərinin küçünü bir tutaş pilallab maslaşdırıb, xalq turmuşu ait əməli işlərinin yanımı əməli ilişini əqiqi olqı sülcüttümüz.
1: Stansımız xəvri. Şixənzi şəhri bilən Manas nahiyyəsinin arlıqı 13 kilometr kilidu. İki caydaki xalq qurultayı vəkilləri Bingtön bilən yerlik bir taxt şahmat, Bingtön bilən yerlik bir ailə buluşda çıng turub, diqqətni kesəl körüstüş, muarib, kirimni aşırış qatarlıq, amma aldıravatqan, qiyinlavatqan, ғəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlarga mərkəzləşdirib, davalınış suğurtsini öz ara etirap qiliş, muarib cəhətdə öz ara almaşdırış, mədəniyyət sayahətçilikdə öz ara sayahətçi əvətiş, Yezi igilikini öz ara ilgiri sürüşke sicil türtke bolup, iki caydiki amini yuğurluşunun paydasıdan ortak menpetlendirdi. Manas nahiyyası ahalisi, Jovishin en tuyuqsız meni tıkılması bolganda, Manas nahiyyelik baş doktorhanıda Şihenzi daşı karmıqdiki birinci doktorhanıdın kelgen mutakhasis operasiya kılıp, salametliki onuşluk əsligi kilip balnesiden çıxdi. Jovishin en muhbirga ilgiri bundaq operasiyalarını qıldırış üçün Şihenze yoki Ürümçideki 3A dərəcəlik doktorxanalarga berish to'g'ri kelganligi. Ta'limiga yarasha hozir tövenge tushgan mutaxassislar barligini aytib bundaq dedi. Hozir undaq ko'p rasmiyat bejirishning hojati qolmadi. Manastila hamma operasiyani qıldırgılı bo'ladi. Şihenzi şəhərlik xalq qurultayı vəkilləri təklifinin törtkisidə 2021-ci ili Manas nahiyyəlik baş doktorxana, Şihenzi daşı qarmıqdiki birinci doktorxana Manas şöbə doktorxanası degen viviskini astı. 3A dərəcəlik doktorxanının mütəxəssisləri qərəllik kesəl görüb, şagird tərbiyələb operasiya qıldı. 100-dən artıq mütəxəssis tövəngi düşüb, cəmi 10 min adam qetimdən köp kesəl görüb, Manasda 3-ci, 4-ci dərcilik operasiyalarını qiliş miqdarının köpü işigi türtkə boldi. Sırtqı çıxıb kesəl görüstüdüğən amma görünərlik azaydı. 2023-ci ilinin axırda Şihenzi bilən Manas davalınış soğurtsini öz ara işildişinə əməlgə aşırdı. Başqa cayda davalansa, şu aman rastşot qiliş, təkşiriş nəticisini öz ara etirap qiliş, qoş yönilişdə yötkəp davalaş, yeşil yolunun ravallaşdırılışı bilən amının davalını şüki yenikildi. Manas nahiyyəlik baş doktorxana, xalq doktorxanası, doktorxana rayonu, nervi içki kesəlikləri bölümünün doktori Lüce Mındaxtıdır. Yetküzüş, yardan beriş, yetekləş arqılıq bölümünün davalaş səviyyəsi omumizlik özdi. Kesəllər başqa cayğı barmayla 3A dərcilik doktorxanının diagnoz qoyuş davalaş səviyyəsindən bəhrəmən bulalaydı. Şihenzi şəhərlik xalq qurultayı vəkillərinin təklifi boyunca 2025-ci ili Şihenzi Bozyer özləşdiriş rayonu 120 orlaşdırış subsini birlik kəltürüb işiltib, Şincangdiki Bingtön bilən yerlik birləşkən tonji aviyasiya davalaş qutquzuş törünü püttürdü. 2025-ci ildən bu yan, Şimali Şincangda aviyasiya davalaş vəzifəsini 186 saat, cəmi 28 qetim tamamladı. Şihenzi şəhərlik xalq qurultayının vəkili, Şihenzi daşı qarmıqdiki birinci doktorxanının muavin başlıqı Wang Li tonuşdurub mındaq dedi. Boşluq arlıqı, davalaş aparati, davalaş baylıqı təxsimlənişinin oxşumaslıqıqı asasən kesələrgə ən yaxşı davalaş, qutquzuş aparati bərpaqlı pərduq. Mədəniyyət bilən sayahəçilikni yuğuruşmu oxşaslı tezildildi. Şihenze Manas çoğun körükü de katnaş başlanıp iki caydaki kızıl seyliga ve tabi manzaralar tutaştırıldı. Manas nahiyelik kalı kurultayı daimi komitetinin muavin müdiri Nazarbek Kasın mındak dedi. Birlikte bir kısım faaliyetlerini ötküzüp Manas Şihenze ara berip kilip sayahat kıldıqallarını barğan seri köpeytti.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. 2026 yıllık Abdonum

rayon səhiyyə sağlamlıq sistemisinin doğrugerlik, doğrugerlik ambulatoriyası maharat müsabıqısı yeğindi ürümçüde ötküzüldü. Bu qitimki müsabıqıda Abdonum rayonniki 14 vilayet oblas şehir ve Abdonum rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti bevasit qarashlıq, bevasit başqurulduğun davalış aparatlarını toluq qaplaş işqa aşırıldı. Cəmi 175 doktor

0: Qaladığallar bulsa hem de xəni.
1: Barıl qaldı, hədə anlamadın bir şey köyüşçədə, cümə?
0: Şənə oğlan.
1: Maşmı?
0: Bun bub qaldı ya. Rəhmət sizgə.
1: Qaşqa, yinbin dağda o, canıb şimal yönlüşdə yollar ravan kəyədi, yavçunu xop yiyə vərdibdə.
0: Ravani, mağın bəsum biletini deydi? Oy, alınqallar cıxkə, sual belgisi mağın birinqla deydi.
1: Sizdən çeçiniz mu, təbii ax mı? Təbii ax, minin 3 yaşlıq oğlumla mu, toğulub 6 ay oğan çağda. 15 daldək, ax çeçib atı, hazırqı çıbadıb. Əşdən bəlməydə, mən mə baldırılam ax çüşkən, toluqsuzdur ki, baxdımda dağıtıblam.
0: Dilara... O axosumu çay çüşkətmisil, yəni, yaxşı ki.
1: Yaxşı ki? Onda, o gəbdən bək dəb getmən. O gəbdən bək dəb getmən. Hazır, dedim o sizgə, Jolin xunun ballarına mı çay çüşkə başlabdı o dəb. Başlaq.
0: Siz maşınada xoş oldunuz, Səxcan. Qulcudun yenib qorluğu yenib turpanqa baratdım, mənim vaxtım yitidu, dəb ma sayfa. Ay, orlıq xilba cümül ikin.
1: Aşı biletin dəb ata aytanam qumulğu erken mən, amda mələb sayayət ki, bardağallar basın onu. Anda qumulluqla boz bamaydı aşı. Muşu başqa yurtdun qumulğu bardağallar bəyətsək bula.
0: Sayayətçiləgi mu? Həməyli?
1: Bunam ya?
0: Buldu, aşına qılaylı.
1: Yaq dəb duru, qumulluqla bir yerimiz dəb duramaydı qalsın sizə?
0: Yaq, siz aşında dəb, aşında dəb, bikaz siz yaman köz satısınız.
1: Mən ıdaq demə deyəm, həm de, yüzünüz aşda dəb.
0: Şıxırıb, aşı bir pürsət dosu
1: olan dəb, man dəb aşı. Toğraq göygülüm, yəni qumulluğu yolu saldıq mən həm. Şayal tusa.
0: Yamış bilet bir mən digən tusa. Ma, Ekbercan, Əsqarcan sizgə ma, barı mən digənlərinin numurunu əvətib qoyduq.
1: Ne? Onlar gül apam. Teşik mua. Yaxşı mua. Yaxşı. Bak, kaysı gündeki narın bek okşaptı.
0: Hay narın, rast okşaydı.
1: Ne midi ki okşakan narın
0: o? Çocuğu istedik ya.
1: Ya ademninki könlük tekmeydiken. Ya bu aç kazının bir kılkınmaydı ki, kudalıqı çoğapılırımızı itibəgən tamakını yap, çıxıp kaytkandak çoğu açtak. Biz bizim idarının kıypaşı odalda açtak, atış, dekkalla tamamdır edip açkanı var, aaa, çoğun kendi. Dağ, elik, çoğunların, çoğapımızın itibəgən tamaklarını yigimizke kaldı o açtak, vakitlerde kırıp. Dağ, apımızdan etken tamaklarını seyğindiğen vakitlerimizde, suyuq selan, ha, elik. Asal sen məşinin üstü de bir tal körünü korunu koyup, bıldık, bıldık, bıldık, bıldık, kaynıp ettiğen tamaklı var o, aşağıdı bu.
0: Ayarlık ya, çoğunlarının. Öz kolu da itip birdi onu usta kırsanla acaba?
1: Öz kolu da etmeyem de onu.
0: Öz kolu da itip. Ya kamdım o ayrım bir şagirdleri, o bula etmeyi de itip birdi demek ki iş kılıp şunda mı tırnak mı asıdın kırızdaydıgan bu hapsi uçurcan aşı.
1: Haplik elini.
0: Haplik elini.
1: Aşta bazen köyünün koşkumsam köyünün belki yerim karamaya. İş kılıp.
0: Haplik elini. Aşı.
1: Gördüğüm ama Meryem Gül Hanım'ın ki kumulgu şahsi maşını verip anne köremdikemiz de toğraksını ya ki sayahat uğurlarının ki hakkı kançkı aşı hakkı kançkılıkken yatakların bağ mı abeli etten de içim ama Meryem Gül Hanım onda onda kep tutsa
0: aman Gül Hanım Arem gün onlar ciddiyelim sürtünler çiçenlere ben bir kağı bir yerime 80 yılının Çeçimde bir tal ah yok benim. Yilim sürttün lan yilim.
1: Hmm.
0: Deydi cümü.
1: Ciddi yilim mi?
0: He.
1: Ciddi yilim mi doğru? O ne geldi ki ay Allah ciddi degen de çepep baştak. Yilim çıkarmız da kurt ütetti. Baştak o çep. Dekhi o yol yoksa o katı o tikip koyuğa ciddilerini talışıp dek. Mən çep qoyğan yacımı mavo deyib bunlar. Nə çıxdı? Çünki bunlar çep qoydu kədən, ha? Onu yedim çıxdı qo indi bir aydan kən.
0: Şo.
1: Özünün çep qoyğan yerdən tatıb bildim. Yəni mən çep qoyğan yemiş, hədən çıxğan yedim mənim deyib
0: bunlar. Onu tul çepəs qurub qaldı da o.
1: Qurub qaldı da onu aqlı vəsdə. Onu aş onu yarıqıb durub aldığan nəsə o. O deyə yerdən çıxdığan yaş o daraqma.
0: Yaş, yerdən çıxdığan yaş. Ma təsirlərinizdən ürgülən. İş qılıb.
1: Oy, biraz o yardın, yardın çıkan azap o. Kakaş o degen bunda.
0: Azaplap durup ağan yedim daha o çaş.
1: Oytak, o sap musak ciddiden yedim asatsan çıkmaydı. Ya keske yedin, çapka yedin, zerdappa yedin çıkı demez mi o kaynap. Oytak.
0: Şuna olan çılan üzü atkan bir iş bakken de karvayına ha?

0: keyfiyyətə təsir göstərdi. Şincan telegrafının qruplanğan torunu işləsəniz, optik kabel hər bir ağız öyə bevasitə ulab verildi. 1000 megabaytlıq tor öyünüzün hər yerini qaplaydı. Öyünüzün hər qandaq yerdə yuxarı sürətlik ravan tordan bəhrini alaysınız. Telegraf torunu işlətkən yıl sanınızğa qarab məxsus etibardan bəhrman bula alaysınız. Tezdən Şincan telegrafının ticarət zalığı verib icrin.
1: Bir qeriş yarımı köp ulğı yaraydıqan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysınıb 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabətli binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy sitviliş köğününüzdü kirekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Tanqıştın katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanı mı yokur kötürüldü? Ava ötküzüşçallıq, qi su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurudu. Tanqıştın katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanı mı yokur kötürüldü? Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu mas qadamdı setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saqlap durmaqta.
1: Yer belgisi orundan öy setiviliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyriş yer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızış külüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyədə tərlikdə çınıqsınız. Siyafət salıda dost bıradarlarınızı kütüv alsanız buludu. Tianshandiki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudan bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildə əlaysız. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
3: Bir qeriş yarımı köp ulğı yaraydığan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysınıb 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabətli binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy sitviliş köğününüzdü kirekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yığındıdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil setib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə. Saybaq rayonu Jojang yoludaki avat orınğı jaylaşqan. Atrapıda top setiş bazarı bar. Avtomobil toqtutuş qolaylıq, näpis bezelgen, üskünleri toluq. Kırıpla ticaret başlığını boludğan 500 kvadrat metrlik aşqana ijarğa berilidi yoki setilidi. Alaqılışış telefon numarı 181 99 89 16 18.

0: uçurlarını bir vatısla əndi deyiqtinla programımız qorlaşdırılğan uçurladı bulsun.
1: Türlük qatnaş uçurları, səpərdeki yenilikla.
2: Turmuş uçurları, bir xatar səpər şatlıqı.
1: Deyiqtinla səpərinizdə biz sırdaş programımızda bulsun.
3: Səpərinizdə biz sırdaş.
2: Səpərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oho, səpərinizdə biz sırdaş.
6: Jongchuo bayrami dövlət bayramında Şinjan aviasiyasidə biletni aldın zakaz qilish qızğılığı açdı. Biletni sayət biz məzgilligi taqaşdırmay setib alğan bilet pasi texmo muvafiq buldu.
0: Jongchuo bayrami dövlət bayramının tanla yetib gelişigə ağışıb alayda uzun dəmilish məzgili Şinjanın sayahat və tuqqan yoqlaş bazarını canlandırdı. Puxrala aviasiyasidə biletni aldın zakaz qilish qızğılığı davamlı qaçdı. Şinjandakı aviasiya liniyaları pat arada yolcular besiq məzgilini kütüb alıdı. Tianjin aviasiyası Şinjanda 613 qıtım növətçi ayırplan silişini planlıqan bulub, növətçi ayırplan miqtari bulturqa oxşaş məzgildikidən 36.22% eşib, yolcularının Şinjanga berib gelib tuqqa yoqlaş, sayat qilish, soda işlere ihtiyacını umum yüzlük qandırgan.
6: Tianjin aviasiyasının sallıq məlumatı da körüstülüşe, tuqqa yoqlaydıqan yolcular bilən sayat qıladıqan yolcular qirəlişib, Ürümçidin Qashqar, Xotan, Aqsu qatarlıq şəhərlərigi qatnaydıqan aviasiya liniyalarda ihtiyac işib, Şinjan işidə səpərgə çıxışdiki alqışlıq tallaş bulub qalğan. Şunan bilən birgə, Şinjandan çıxıdıqan uzun liniyalarının beltini zakas qılış qızgılıqı pəsəymigən. Hangzhou, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Changsha qatarlıq şəhərlər yolucularının yaxtırışıqı erişkən. Alaqıdar aviasiya liniyalarda yolucular besiq məzgilidə, ayırplan bölümlərinin yolucular bilən toluş nisbiti 90%-dən işiş mülçərləngən.
0: Mülçərlənişçi bu qatımqa qoş bayramda səpərgi çıxış yuqır pəllisi dəmilişinin aldı və dəmilişinin tuncu günüki mərkəzləşkən. Qayt səpərgi çıxıdığan yolucular köpüncə dəmilişinin uddıra və axırqı məzgiligi tarqalğan. Şinjan içi sırtıdiki tuqqan yuqlaydıqan. Sayat qıladığan yolucular iqimi girəlişib Şinjanqı kırdıqan. Şinjandan çıxıdığan qoş yönülüşlük ehtiyac eşib, alqışlıq liniyələdə ayırplan beltini zakas qılış sürüdü körnərlik aşqan. Bayram oturluqıdaki küllədə baha körünərlik tövən bolğan. Ürümçi Çanşa aviasiya liniyasını misalğa alsaq 10-cı ayının 1-ci günü, ən tövən bilet bahası 1600 yuan bolğan bolsa 10-cı ayının 3-cü günü 1060 yuan bolğan.
6: Yolucular qatnaş besiq məzgilligi taqaşdırmay səpərgə çıxqanda, həm texmo yaxşı səpərgə çıxış təsiratığı erişələydi, həm texmo etibar bahalıq bilet bahasının bəhrəman bolalaydı. Şunun bilan birga yana odam texmi oz, sayyoh tanarxi texmi tuvan, ta'sirat tuyg'usi texmi yaxshi bo'lgan kichik shaharlarni tanlab dam olganda olqishliq manzara rayonlaridagi qistonchilikdan saqlanguli bo'ladi.
0: Qadrlik radio anlıqçı dostlar, uçurlar davamlıq deyiqtanladı boludu. Şinjandaki işki cay arısıda hər günü növbəçə ayırplan qatnaydıqan aviasiya liniyası əsləgə kəltürüldü. Bilet bahası 300 yuandan başlandı.
6: 10-cı ayının 8-ci günü gecə, Ürümçi aviasiyası Ürümçi Tianjin Xalqara aeroportu bilən Aqsu Xongchipo aydırımı arısıda növbəçə ayırplan berib kelib qatnaydıqan aviasiya liniyasını əsləgə kəltürdü, həm növbəçə ayırplanlarını sıçlaşdırdı. Bu məzgildə kündə bir növbəçi ayırplan qatnab, qoş bayramda səpərgə çıxıdığanlarını texmi köp tallaş bilən təminləydi.
0: Bu aviasiya liniyasıda hər günü bir növbəçi ayırplan qatnaydı. Peris səpərdə UQ 2619-cı qatımlıq növbəçi ayırplan saat 22-də Ürümçi Tianjin Xalqara aeroportudun uçub 23-dən 35 minut ötkəndə Aqsu Xongchipo aerodromuğa qonudu. Qayt səpərdə UQ 2620-ci qatımlıq növbəçi ayırplan ətsiz saat 7:30-da Aqsu Xongchipo aerodromidən uçub saat 8:55 minut ötkəndə Ürümçi Tianjin Xalqara aeroportuğa qonudu.
6: Ürümçi aviasiya şirkəti Ürümçi Aqsu aviasiya liniyasını əsləgə gətirib, yolcuların dəm iliş məzgilidəki səpər vaxtını qısqartıb, uruq tuqqan, dost buradərlərini yoxlaş, sayahat qılış, Soda işləri üçün səpərgə çıxılan yolucularını texmi yuqur önümlük, texmi rahat səpərgə çıxış talışı bilən təminləb, Şinjan işçidiki transport bisimini yeniklətdi. Yolucular yana Ürümçinin aviasiya tügünlərini əvzəlikigi tayınıb, keyinki ulap səpərgə çıxışını asallı işqa aşırıb, dəm iliş məzgilədiki səpərgə çıxışının canlıqlıqı və ravalıqını zor dərəcədə östürələydi. Bu, mədəniyyət sayiyyət alaqısını ravalaşdırış və adəmlərinin yütkülüşüge küşlük törtkü bulub, rayonlarının mas tərəqiyyatıqa bayramlıq yeni

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, anlam atqınanla səpirinizdə biz sırdaş proqramımız, bu proqramımızın tirik və tirit tıqlarını bazağı salgan tirit soda çəklik şirkiti alaydı. Tələb qılgan dostlarımızdan nurğun uçurla yedib gəpdi, Yaşar. Yeni alətdə yetküzü təyliyə.
1: Şirəli deydi o, hazır cənibi o qızalının oldu, tostu, musab qınan, latariyanın şi.
0: Abdurrahman Somkichi sizmi qarşalımıza, bəkri uçur birib dəri yazacilə yaxşım, bir xil.
1: Musab qınan, latariyanın şi.
0: Abdurrahman Somkichi sizmi qarşalımıza, bəkri uçur birib dəri yazacilə yaxşım, silə, şopur dostlar, mən taksiyə edəydigən ornum alta yolu, cahı, yuən, şəvçüdə, şopurqa ehtiyacı ba dostlar. Mən bilə alaqlaşsanla da, bə, bu dostumuz Abay, bizgə uçur yazganda şopur izdiməydikən, özüm maşini izdəydikən, ma, uçurunda toğur yazanmaqalıq üçün biz taz yaxşı düşünənməyə qapdıq, bu dostumuz, mən taksiyə edəydikən ornum alta yolu, cahı, yuən, şəvçüdə, şopurqa ehtiyacı ba, şopur dostlarının mən bilə alaqlaşını ümit qıl, mən dəbdi, andan bir... Bir yeben degen gaplarni qipdigan siz abay kechi ben taksiya aydimoqchimi kunduz benmi bo'lsa uchuq yezib o'tgan do'stlar endi o'qishmas qolib qamsin biz abay o'qishmay qolgandek ya
1: to'g'ri
0: bu qarshi olamiz
1: ma yoqib turmish bir muvojga a uchuringiz bir o'qitib undan keyin yetkizlar shuning bilan yana davomli uchurlarga qarasak Abdulla deydi hozir rahmat Əyinimdik ki, riyasəçi Roşengül əməz rəsalət, rəsalət edəm.
0: Avazımız bir xil oxşamdı ki, bəndə tomraq bir xil, özünü tutuvağın.
1: Bugün avabəkisi, xıcindili, servat.

0: Qizimiz, ayolim bilan deydi.
1: Qadrlik radioyanlıqçı dostlar, ma o qatnaş doğrusu məsələ sormaqçı bolsanlar, səl durub mening avtomobilim proqramımızı qatnaşqan bolsanlar, naydı düşünüşlük şu sizlərin sualdıranlarga birdən toliq cavab berdi riyasətçilər. 50 tane sim tur 90 tal ışık ba nim demekçi do bu dostlarımız bunda yazanlar çok uçur niye aval ma bu məxsdanlan ifadələr bir uçur yazıp kəyindən telefon nömrələrini əbəddən lazır ma uçur bilən san sıfır qalaymıqan taqtuqı bop getib şundan bizdən normal yetküzüş imkaniyyətimiz bomidi doğru düşünün onlar dostlar ma uçurni ma bu ətraflıq təfsili mi qızını yazanlar çu
0: Ma Yaqub turmuş deydi de. Qashqardan Qoljığı barmaqçı bop qalsınız deydi Abaq dostumuzğa. Maşinağınızğa Molligrin Abdullarni quyup, aşu jiyonu quyup bergen, la maşinanın aynak suyi çaq yel urup maşini bir aq qur tekşirip berdi. Maşinanın çıraqlarını bir aq qur tekşirtip itip, lıq may quyup et degende səhərdi meñan. Nemişqi dep sorman qılsın, qılsınızdı buludı. Səprinız ravan bolsun dep isbepdi.
1: Bir jiyu almaştığılı bolsa bir mu mülazimətlərini soğat qılıb
0: şundan
1: səfərə çıxma deyəndən səfərə layiqli qıb qoydukan da.
0: Doğru. Hə?
2: Bir buyruq bilanla teatr görüşünü, öyünüzün bexatərlik ahvalını hər vaxt görüb duruşunu oylamsınız. Təyi aql ekranı gözəl oyla haqqındakı barlıq arzuyunuzu qandıra alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ikranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
3: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ikranı güzel aile hakkındaki barlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ikranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
4: Tanqıştın katı mükapat, kava üçün əmən tazıq qayğazırının dəridisi yanımı yokur götürüldü. Aba ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat es qoldurudu. Tanqıştın katı mükapat, kava üçün əmən tazıq qayğazırının dəridisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu maskadəmdi seytilidu. Altın üzük mükapatı sizini saxlap durmaqda.
5: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tian Shan'daki Yeni Sefer, Xinjiang, Hainan, Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tian Shan Aeroportu T2 Aero binasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
1: Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, anlavatqınanlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımız məzmunlar davamlıq deyiqtanlarda boludu. Yaşarmışı bayan məzgildə ürümçidin çıxışını planlavatam siz, ya ki ürümçi işçidə oynaşını planlavatam siz?
0: Əgər də şərait yar bəsə, ürümçidin çıxışını mu oylu şuat imən? Əgər də xizmət çıxıraq, bu qası ürümçinin işçidə sayət qılışını mu planlavat imən?
1: Əm də sizgi oxşaşmışı ürümçinin işçidə köprək, yürüşünü... Tılalavatkan dostlarımız veya ki ürümçigi sırttın kilip sayat kılıçını oylavatkan dostlarımızga ürümçinin etrafıdaki tağla, bağla mesela sayat mənzara yollardın sırt ürümçinin içi de bağlani ayıldıkilerle birlikte bir işe naitim maskildiğen meydan saraylarının uçurlarını mu berip koyamdı
0: A berli adı
1: Dostlarımız bak kızıqıdı o dayma şəxsən mən mi kızıqıma çünkü minin planımdı mu xizmət münasibəti ilə bəlkə yiraqlığa baramaslığımız mümkün. Ürümçinin ətrafındakı səyahət mənzərə yollarında oynaş bilən birgə mi şu şəhərçidəki hər qaysı sarayla balamnı elib ballarım ballarğa mı şu həqiqi bir bilim verdigan şunda ballar qızıqdigan manda saraylarğa apırışmı a planın içində baçu. Şo mı şu çürün dostlarğa yetkizib ötəyli. Dəmiliş məzgildə köpçülük əndə qayağa berişni oynaşını Qayaq berib oynaşını planlavatıdı, bunu biz bilməyimiz, ləkin dostlarımız. Şu Şinjan Muzeyi, Şinjan Kütübxanısı, Şinjan Mədəniyyət Sarayı, Şinjan Güzəl Sənət Sarayı və Şinjan Qeyri-Maddi Mədəniyyət Mirasları Sarayı dövlət bayramılıq təminləş məzgildə normal içildi cümü, ama xoş
0: qalarına
1: hər giz ötküzü ötüb qalmaqla.
0: Doğru.
1: Bu meydan sarayla aylanışqına ait əplik, yəni mul amıvi mar paliyyatları ötküzüldü. Bu yerlə sayat planı tizimlikigi kırgızışınız gə həqiqətən ərziydi. Onda bosa, balırınlarını elib basanlarını buldu. Aylı bu ice basanlarını buldu, cümu dostlar. Çoxun bir işqı tegişlik.
0: Əmdə muşu meydan saraylarını qaçan, qayıs gündün, qayıs gün gecə saat qancıdı iç doğruluq yəni uçur berli. Şinjan Muzeyi. 10. ayının 1. günüdün 7. günü geçe her günü saat 10'dan 18.20 normal içilidu. Saat

0: 2026 yıllık Şinjiang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjiang Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin. 2026 yıllık Şinjiang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjiang Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, anlavatqınınla səpirinizdi biz sırdaş programımız.
2: Bizden bu programımızın tırıq və tırt dağlarını bazarı salgan tırıq soğuk çekli şirkti alay tələb olgan.
1: Bu oranğa Çin dilimizdən rəhmət eydiniz.
2: Rəhmət.
1: Yaşar onda bolsa bugünkü radio sayayda sayipimizde dostlarni endi izchil arqatimliq programmamizda ma Şimali Şinjangdagi sayat manzara yo'llarini ko'proq tanishtirgan to'g'shundami. Bugun bunda qarsaq dostlarning uchirlariga mush Janubi Şinjangga sayat qilardigan do'stlarimiz mu xeyli ko'p salmoqni egilaydi ekanda.
2: To'g'ri.
1: Sayat planlarini boyatin bir mazmunbaga vaqtimizda yozibdi do'stlarimiz. Shunglashqa mush Janubi Şinjangdagi Qumliq jilg'isi Şinjang Temirchon jilg'isining ko'z manzirasidan Dostlarımızın radyo dolguları arkalı huzurlandığı aç bu oranını bir tanıştır bitem dok.
2: Berip gilem dok.
1: Cüren.
2: Şinjan'ın küspesi tılgı ilinsa köpsandaki kişiler tuncu bulup Şimali Şinjan'daki ak kıyınzarlık ve yaylaklarını köz aldığı geldirdi. Cenubi Şinjan'a has bolgan jılgılarının köz menzirsige itibarsız karaydı. Bugün köpçilikke Aksu'nun Unsu nayesindeki Tianshan Tömürçong jılgısını tanıştırmız. Bu jılga yine Kutluk Çong jılgısı dapma atılıdı. 9-cı ayının oturları və axırlarında Tianshan Tömürü Çong jılğısı da yazdaki pişiqirim ısıq yenib, jılğının temperaturası yıqışlıq bolub qalıdı. Qoyaş nori qızğıç qoğur ranglik qiyalarğı sepilib, tağ jinisləri illik altın rang bilan boyulub, jılğı astıda o yerdə bu yerdə ösüp qalğan çatqallıqlarının seriq yopurmaqları bilan bir-birini gəvdiləndirib, Janubi Şinjanğa xas bolğan jılğı katta göz mənzərəsini hasil qıldı.
1: Tianshan Tömürçong jılğısı Tianshan dünya təbii miraslarının tərkibi qismi bolub, dövlət içində az görüldüğən dənşya, yardan, taş-tuz karst, tuz dön yer şəkli qurulması mücəssəmlənən birikmi şəkildəki geologiyelik acayip mənzərə hesablandı. Neçə milyon yıldan bu yan Tianshandakı erigən qar suları və boranın tağ gəvdisini üzlüksüz çirtib parçalışı bilən igiz pəs qıralışıb getgən tik qiyala, xilvət və çonqur yeriqla. Şekli her xil taş törükle asıl bulan. Jılğının iki tarafındaki qiya taşlarının igizdeki neç 100 metrge yitidu. Qiya taşlar şamalının yalışı, sonun çırtışı bilen şekillengen, inçki sızıqçıla bilen tolgan bulup, xudu tuprak öz yazgan kadimi dastan qoğuşaydı.
2: Yaz bilen köz almaşqanda jılğa nur önümü en yakşı bulan tamaşa qiliş mezgilini kütüb oladı. Şimali Şinjanın köz mənzirisi ormanlarının altın rengidir.

0: Material izləyiş, cədvəl yasaş həm vaxtını, həm zihinini xorutudu. AI işildək desəm, sallıq məlumatına aşkarınlıb gedişidən ənsirəymən.
1: Əy, ənsirmən! İşənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirkətinin Telegent Şınçın dərəcədən taşqırı akıl yardımcısı gəldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapı altı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarınlıb getməkdi, tör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım bir eləydi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bulurdu. Tezdən kilib sınav peka.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə. 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcəsi yanımı yoxur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım qızlarına rahat hiss qıldırdı. Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcəsi yanımı yoxur götürüldü. Ruqya Ubul Qasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqda.
3: Xoş, Abdullah əpəndim, Xoğuyarçı tərəbdə yollaş, onun da araban, deydu, şirəliyim, taksiydi, bə, telefon qarmanla, taksiyyə davatqa vaqtda, deydu, cümə qaz, ilgis götürüb qarab, dəqat qalan, bunu 12-ci cümə, şirəliyə, onda telefon oynasanız bulmaydı, doğru taksiyyə, abləmət.
4: Təşkilər, yol qardaşlar, Allah xərlik olsun. Əsələr, baxdım, minə maşinlə kontrolsin, çox tesis tıraq çıxılan bu qaldı, qıvarınımı ət. On hazırlar, yazın baktın, yanını okşar.
3: Ha, süzgüçünü almıştırsanız mı? Şimdi yanıl aşında pırak çıkıp atam da. Adet aşı süzgüçünü almıştırmışsa aşında bir pırak çıkıp kalat. Yani bu süzgüçünü almıştırıp etken hal etti mi? Sizinki de yanı aşında bir gayri pırak koyan bozsa o neyimin sebebi hem de? Aşında bir sis pırak dana, halkı bir hıyl, bir çan tozan. Desmalının aşında bir pırak var dana, ön onda. Neye kapırıp tek şürtüp baksanız bula bu ne? Yarımın derdi de Şıçıko yollar şunun da aramandaydı Abdu efendim. Muşu ahvaldan ne kapırıp tek baş Molli giren aptallar almış tuşu oranı bir bakam sizge Şinem şinem ahval deyseniz bize kişilik bir kaçılılığa nispetten bu hem de Zırak bir yol küsüdü sizge ya aşağıda on şap yeridu Maşaksat yığız boşluğun bulat orgasının uğurni Güzel kaçtışıdın muşu Şinxanəl Daşımır tərəb qarab mağa yönlüşdə, mədə alam burulsanız la, şu Daşımır yönlüşdə. Vağızı qoçağın da paşaq kırsanız buldu. Proqramımız yenə trik və trit tıqlarını bazaq sağan trit xalqara sol çəkli şirkətimi alaydı tələb qılğan. Andan Matursunjan ustamın telefon nömrini xatırlı gələnla, telefon nömri 138-49-0142. Əmdə soraydıqan suallar bulsa, yəki bağaldıqan avtomobillar bulsa, Müşü numurğa telefon qısanla ya vişin quşu elib sorsanla mı buludu cümü Azır bir anlıq uçumuz 2012-nike xəlləndə adım birisini sorab tükətursun can ustan vaqt yitəmə
5: 2018-ke şəndə evrindən məşbuqalarda 15 min qatrapıda
3: 15 min qoy atrapıda Minkan şimali yol yollar avandaydı o Şakırcan Mənə bir saxla paqayla cümü vaqtımız bir 3 minut vaqtımız qaldı Mən davamlıq işləb aldıra şok edib keçib qamıqandım da program oxırlışaydı de əsli mən xoş digil vatımız hazır
5: Nədir dediniz, qayt dəkdirəmə, azır çalışımır dəkdirəm, əyədim də otoxuslu kirpə qaytıram təzi.
3: Açı, molli qırın aptolların almaşdırış oru nədə, telefon nömrünü mü? Əvət qoydu o qəni. Açı, birisi şivinin içik, şivinin kəyin tərəb dəyilqə bir çoğun uylu bağı var, imut qanla ba, aşıya kırsanız mı buldu? Yəni birisi çıngda o güllükinin yiyini da, aşıya kırsanız mı buldu? Açı, iki oru nədə.

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Diqqətinizi mərkəzləşdirib avtomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ығызығы кәгенде әтрапны яхшы күздің. Пиадылағы yol берің.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы аңлығычыларының сәпәрге қошал атлынып, yollarының раван болышыны, өйге аман-есен қайтышыны үміт қылыды.

Muhabbetge ve minnettarlık dolgan kalıp kişiler arası da özara inaklıkka ve hoşarlıkka yol açıdı. Şuna köprek yakşı işlerini oylan, başkalarına yakşılık kılın. Hayattın ve turmuşunuzdaki her bir işten minnettar buluşka ehmiyet verin. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin var programımızda yaktırıp anlayışınlarını karşılığımız. Ben Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əbçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əbçisi dümü anlayışınlarını karşılığımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Örümcədiki köp darmaq birleş bərkətlənib, şəhər ahallarının bayramını xatırcam, beyxətlər ötküzüşüqə qapalətli qaldı. Poyuz belədini aldın kilişib setveliş vaqt dairisi yenidin tənşəldi. Programımızın davamıda bir hayatlıqını qutquzarlaydıqan iş boğusulu ərziydu mavzuluq axbarat hikayesi diqtanladı boludu. Dostlarımdaq bolsa, programımızın təpsilatıqda qatqa qaysıla. Örüm şəhərlik uzaq müddətlik pərviş suğurtisi ortaq suğurtı işxanısı köçürüldü. Uzaq müddətlik pərviş suğurtisi beceriş mülazimətini yəni əlalaşdırıb, mülazimət, kapalət iqtidarı və beceriş mülazimət səviyyəsini sicil östürüb, suğurtuğa qatnaşqan kən amma, əm öz hacitidin çıxamaydıqanlarının mülazimət ihtiyacını texmi yaxşı qandırış üçün Örüm şəhərlik uzaq müddətlik pərviş suğurtisi ortaq suğurtı işxanısı 2026 yılı 9 ayının 27 günü yeni iş beceriş ornığa resmi köçürüldü. 2026 yılı 9 ayının 28 gündün başlap, türlük mülazimət beceriş kəsipleri yeni orunda əsildeki məsuliyyət dairesi boyunca normal qubul qılınışı başladı. Yeniden köçürülgən orunun adresi və amevi qatnaşışqa oturuş liniyası mondaq. Yeniden köçürülgən adres Ürümçi şəhri Tianşan rayonu Xəliq yolu, 2-ci numar Ürümçi Sarayının qarbi yan tərəb 10-ci qavət. Amevi avtobusqa oltırıb bağıcılar 3-cü yol, 44-cü yol, 157-ci yol, 308-ci yol, 601-ci yol, 902-ci yol, 903-ci yol, 912-ci yol, 927-ci yol avtobuslarqa çıxıb, xəliq yolu ötüşmü körükü bekidədə çüşüb qəlib, piyada təxminən 150 metr mağsa yetib aralaydı. İş beceriş mülazimət vaxtı xoş dəmeliş günü və dövlət qanununda bəlgilənən bayram dəmeliş günlərdən başqa günlərdə düşənbədən cüməyəcə saat 10-dan 19-a qədər boludu.

Қысла аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмет айтқан бар программасы. Программамызны давамлаштырып аттымыз. Программамызны Тырыт сода чәклік шеркеті алайы талап қаған. Uçurlar qaraymız, uçar tur taksi, niyaz qatarlıq dostlarımız yaqtırıb anlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Abdikerem, Beijing cənubi yolları, tibi daşıya yolları, Abdumullah səl köp, ləkin dostlub gətmədi, digə uçurunu qaldırıbdı. Qavda xərtisidik ki, uçurlarda azıraq özgürüş bakken, ama yol, dostluğun yol beləklə bizə cıqqıyıb qapdı. Uçurların bir yetkiz ötəy. İtbaq yolu Minhua Qoçistin Xöpiyin Məlli Qoçı boğan belək cənubdən Şimalqı tosuluş ba. Sucu Şarıq Qoçistin Qoşumçülü Yinchuan yoludun Beijing cənubi yolu qoçı boğan belək Şarıqtın Qaribki tosuluş ba. Wuxing Beylunun Qoşumçülü Yinchuan Qaribi yoludun Wuxing Məlli Qoçı boğan belək Şimaldın cənubqa tosuluş ba. Sayuli Guanghu Görüktün Xongshan yolu qoçı boğan belək cənubdən Şimalqa tosuluş ba. Қалық тұрмышығын әп еткізіп, қаліпләні үлітіш. Үрімчедегі көп дармақ бірліш бәргетленіп, шәхір ағаларының байрамны қатыржам, бейхатар өткізішіге капалатлық қалды. Жоңчу байрымы, дөлет байрымылық дәмеліш мәзгілі де,

xonları istimalını ilgiri sürüş faaliyetlerini qanat yaydırdı. Bayramlıq istimal bazarının qızğınlığı sijil eşip, şehir ahalları, sayaçılar, mal setveliş, aram eliş jarayanında jem boluş kaybiyatını his qıldı. Bayram mezgilinde 13315 kızıq liniyası keçkündüz özülmey mulazmet qıldı. Şehir boyunca bazarını nazarat qılış başqırı sahasıdaki arz şikayet, ciddi ekvalığı taqabıl turuş məxsus liniyasının 11-i ve sayahatki alaqıdar arz şikayet qılış kızıq liniyasının 9-i təsis qılındı. Adetki arz şikayetlerge 24 saat içinde inkas qaytırılıp bir taraf qılındı. Ciddi işlağa vaxtıda inkas qaytırılıp 2 saat içinde bir taraf qılındı. Şunun bilen bile, bütün şehirdeki noxtuluk soda çembereki mənzeri rayonlarda 56'da istimal hukukunu qoğdaş mulazmet punkti təsis qılınıp, istimal macralarına dair arz şikayetlerini tez qobul qılış, tez təkşürüş, tez bir taraf qılış iş qaşırıldı. Cöngçü bayramı devlet bayramlıq dəmiliş məzgildi, Ürümçi şəhrinin səhiyyə sağlamlıq sistemisi dəm amay davallaş mülazımetini yolu qoydu. Hər qaysı çoğun doktorxana, məhəllə və yezi bazarlardaki davallaş aparatları normal kisəl ködü. Davallaş, ciddi davallaş, əksiz kisəl görüş, vaksini əmləş xizmeti davamlıq elib verildi. Hazır dəl, küz və qış bəslinin almış məzgili. Tarqılışcan zukam köp görüldüğən məzgil. Bütün şehirdeki 113 vaksini emleş ambulatoriyası da demeliş mezgildeki növetçi mulazimet yolu koyulup, vaksini emleş mulazimeti devamlıq elib verildi. Demeliş mezgilde Abdunum rayon, Bingtuan ve Ürümçi şehirdeki 27 hükümet doktorhanesi, 106 mahalle sahiye mulazimet merkezi, yezi bazar şifahanlarda dem amay kesel görüş ambulatoriyası təsis qilindi. Mas qadamda puhralağı mulazimet qiliş sağlamlıq səbri, çoğun tipteki

Xalq kolaylıq yaratış səviyyəsini yenimi östürüb, yolucularına texmi əla sübətlik, texmi yuxarı ünümlük, texmi səmimi boğan səpərgi çıxış təziratı yaratıb verildi.

Özünüz və başqalarının bexəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, bəlgilik arlıq saqlan, sürətini aşırıbətmək bexəter avtomobil həydəb teni camanı öyünüz qaydışınızı ümit qılmız. Örmətlik radio anıqıcıla qatnaş liniyası proqramımızın yaxdırıb anışanlarını qarşalımız. Mən proqramı riyasetçisi Hidayet Qışşemşidin. Qatnaş liniyası proqramısı Şinjan radio televiziya stansının yeng taratqo əpsi Sılışı tində masqadamda anıltıldı. Proqramımızın Sılışı tində əpsitimi anışanlarını qarşalımız. Dostlar, qaysi yo'llarda ketayotsizlar? Sizlar ketayotgan yo'llarning hozirgi qatnash ahvoli qanday? Bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketayotgan har qaysi yo'l bo'laklaridan yo'l uchori, may gaz uchori va sanlar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi.

Radio anlaşı dostlar, bu kıtımkı programımızda yenik tiptiki katnaşa hadislerini bir taraf kılıç doğrusuki asaslıq savatlarını sözləp birimiz. Avtomobilla yenik dərəcədə sürkülüp ketiş hadisi yüz bərsə, avtomobil ziyni çoğun bulmasa, həm adam yarlanmağan bolsa mu, qısmən avtomobil ilgiləri məsuliyyətini talaş tartış qılıb, şu orunda turu velib, avtomobilini yötkəşki unumay yolda kən gülümdə katnaş qıstancılığını kəltürüp çıxırdı. Ondaqda, bu xil əhval qarta qanunda qandaq tələb ba? Bu, yolda daim körüldüğən əhval. Şəhər yollarda pəqət mal-mülük ziyini kilib çıxan, adam ölüş, yarılınış bulmağan qatnaş hadisi yüz bərsə, yeni hadisi hesablandı. Alaqadarla aldı bilən sürətki tartıb, nəx meydandaki dəlil ispatlarını muqumlaşdırışı. Andan dərhal nəx meydandan ayrılıb, avtomobilini qatnaşqı dəxli qılmaydıqan orunğu yötkəb, andan kengişib bir tərəf qılıb.

İttifaq yolu, yani şu Minhua köçüsünden Xepingden loğucu boğan Arlıq janıbdan şimalğa avtomobillə köprək azraq tosuluş bayken. Wuxing şimal yolu qoşumç yolu, yani Wenchuan qarb yoludun Wuxing janıb yoluğucu boğan Arlıq şimaldan janıbqa avtomobillə köprək azraq tosuluş bayken. Baxt yolu, yani Jinyin loğudun Dongliang loğucu boğan Arlıq xaribdan şarıqqa avtomobillə köprək azraq tosuluş bayken.

Dostlarımızdan Aliye, məşu Miran Şaucunun aldığın Tianshan Vanka tərəf qarab mağdım. Avtomobillə köplikim bəkdigidək tosuluş yox, deydi. Bu da rəhmət bu çıranızıqa.

0: Abdulim Abdulimiddin Jamilu Sharqdan G'arbga Ravon degan uchurni beribdi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Undan boshqa Aliya.
1: Tanqishdan katta mukofot. Qavo uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Havo o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Qavo uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot to'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tianshan'daki yeni sefer, Şinjan, Hainan, Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 Aero binasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

0: yol iqtisadını kəsb iqtisadığa aylandırışqa tez türtkü boluş gerek dəb təkilədi. Erkin Tuniyaz, Congo Kazakistan Qorğaz Xalqara Çegra Həmkarlıq Mərkəzinin Çegra Halqağan Elektronluq Soğudu Boyuca Yetiştiriş Mərkəzinə Abdumobil Körgəzmi Qiliş, Torda Setiş, Skilatda Saxlaş, Əşya Obroti, Setiştin Keyinki Remont Qiliş, Asraş Qatarlıq Kəsb Altını Takamullaşdırıb, Abdumobil Eksporti Əndizisi də Texmu Köp Yeğinlik Yaratıb, Cənubi Şincandaki Portlar Bilən Tən Hərkətlənişini Küçə Etib, Otur Az Yağı Yüzləngən Çegra Halqağan Abdumobil Kəsbi Yuqır Pəllisi Yardış Gerək Dəb Təkilədi. Erkin Tuniyaz, Zhejiang, Xinjiang kəsib həmkarlıqı rayonunda bağcı rayonunu caylaşdırış, karxana makallaşdırış qatarlıq əhvallarını ilgilədi. Həm də bağcı rayonunun quruluş sürətini tez edib, Zhejiang ölkəsi şunadək tərəqqi qılğan rayonlarının texnika, ixtisaslıqlar, məbləğ əvzəllikini autonom rayonunun baylıq üstünlüyü, rayon əvzəlliki qatarlıqlar bilən birləşdirib, hesablaş küçü, ilğar cabduq yasımıcılığı, biotibbi doğrugərlik qatarlıq kəsiblərini küçəb yetişdirib, bağcı rayonunu şərqi qısım bilən qərbi qısım kəsib həmkarlıqdaki ülgə əndizigə aylandırış gerək dəb təkilədi. Erkin Tuniyaz təkşürüb tətqiq qiliş davamıda monularını təkilədi. İli oblasti cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını başdan axır baş orunğa qoyub, terrorluqa qarışdırış, muqimliqini qoğdaşını qanun cillaşdırış, daimlaşdırışını puxta alğa sürüb, portni dövlət dərvazısını yaxşı saxlab, cəmiyyət umumiyyətinin muqimliqiga həqiqi kapalətlik qilişi. Adətin taşqırı iradə və tədbir bilən ünümlik selinmini küçəb kengaytib, sanayət ixtisadını muqimlaşdırıb, mədəniyyət sayahat istimalını ilgir özürüb, beyxətər işləb çıxırış məsuliyyət tüzümünü qatdıq əməl iləşdirib, mahiyyətlik, beyxətərlik səviyyəsini östürəcək. Mərkəzinin közətişi, ixtisadi təptişliki, ekologiyalik muhit qoğdaş nazarətçiliki, beyxətər işləb çıxırış təkşürüşü də qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətiş xizmətini puxta yaxşı işləb, amının ətrapıdaki nadoğru istil və çiriklik məsələsini mərkəzlik tüzəşini çoğunqırlaşdırıb, əməli işləş, əməli nəticə yaratış arqılıq amının şəncisigə erişişi gərək.
1: Stansımız muhbiri Leokayı xəbər qıldı. Bu yılki Congchuk bayramılık dem eliş mezgelide Abdonum rayon boyunca istimal bazarının yürüyüşü umumi cihetten mukim tertiplik buldu. Soğut işler taramakları küzetken 94 noktalık parça setiş yemek işime karakansının dem eliş mezgildik setiş sonması 168 milyon yuan giyitip boltur kuşu mezgildikiden 2.9% köpeydi. Abdonum rayonluk soğut işler nazarti köp tarmak bilen maslaşıp hem türtkü bulup Congchu bayramılık xalq örüp adeti küzlük medeniyet sayahat istimal fırsatını için közlep hükümet karxana baylıqını biriktirip tor ve tor sırtı yollarını geçip bir qatar başdemirlik istimalını ilgir sürüş faaliyetlerine kanat yaydırdı. Çağantokay nahiyelik hükümet yakında tüncikitim xalqı nefiyet küzüş istimal belti tarqatdı. Bu qitim istimal belti tarqıtışda 50 yuanga tossa 15 yuan, 100 yuanga tossa 30 yuan, 200 yuanga tossa 50 yuan kimeytişdən ibarət 3 dərəcəlik pul somması təsis qılındı. Toru Supsta nahiyyədəki noxtuluq soğudu saray, talla bazarları, o aile elektrik üskünələrin setiş meydalları, mehmanxana, mehmansaray qatarlıq, ticaret asasi gəvdilərini qaplab, türkümgi bölüb tarqıtılıb, amının bayramlıq istimal ehtiyacı hər tərəfləmə qandırıldı. Çağantokay nahiyyəsi ahalisi Liu Shi mündaq dedi. Bizgə həqiqətən əməli nəp elib gəldi. Öydikler bilen bile bayramlık boyum seti valgılı gelip, hili zor itibardın bəhirlendik. 100 yen etrafı da pulumuz tecilip kaldı. Bu paliyette siyasetinin paydısının hakiki bəhirlendik. Cumhurcu bayramlık demeliş mezgeli de, Abdonum rayonundaki medeniyet sayahat sistemisi 407 meydan türlük medeniyet sayahat istimali paliyeti ötküzüp, 240 türlük itibar bir siyasetini yolu koydu. Qorğas nayasındaki Türkiye Kumluk Menzire Rayonu, Seyli Sayahat Türleri ve Oyun Koyuş Mezmununun derecesini umumi yüzlü gösterip, Bağ Çökmü Seylisi, Gayri Maddi Medeniyet Mirası boyunca Emeli Menzire Oyunu, Yıldızlık Asman Gülhan'ı Keçilik Ziyafeti, Başdemirlik Bezek Abdombil Seyyare, Seyli Sayahati Katarlık Özgeç Faaliyetlerini yolu koydu. Qorğas nayasındaki Türkiye Kumluk Menzire Rayonu'nun ticaret baş nazaretçisi Cangciye mındak dedi. Pelen Peysiman 10 yıl başdemirlik seyli sayahat yürüyüşlük belti tarqıtıp, mehmansaray, yemek içmek baylıq cahatta hem türtki bulup, koş, bayramlık, tamak, konalgo, oynaştan ibaret bir ponkit şekildeki 3 yıl belgülengen yürüyüşlük faaliyetini yolgu koyduk. Yana mulazimat darajasini o'stirib, joy-joylardan kelgan sayohatchilarni a'lo sifatlik mulozimatimizdan bahrlandirdik. Bundan boshqa Jungchu bayramlik dam olish mazgilida avtonom rayon bo'yicha iste'mol buyumlarining konusini yangisiga almashtirish siyosatining turtkilik ta'siri sijil gavdalandi. 9-oyning 27-chi kunigacha avtonom rayon bo'yicha konusni yengsiq almashtirish siyosatida 2,785,400 iste'mol buyumi iltimos doirasiga kirgizilib, 23,277,000,000 yuanlik setis summasiga turtki bo'ldi.
0: Stansımız xəbri. Yaqında dövlətimizdə öz alğa tədqiq qılıb yasalğan F dərəcəlik 50 megavatlıq iğir tipdəki yeqilğı qaz turbinəsi G50 üskünəsi Qorğas porta arqılıq çəqradən çıxırılıb, Qazaqstanın Jambul oblastığa yolğa seyləndi. Bu dövlətimizdə öz alğa tədqiq qılıb yasalğan F dərəcəlik iğir tipdəki yeqilğı qaz turbinəsinin bütün gəvdə boyunca tüncü qitim eksport qılınışı. Eğir tipteki yıqılığı gaz turbinesi Ali Jabduk yasımcılığı sahəsirgi yadroluq, aşkışlıq Jabduk. Şunaqla, yenca elektr energiya sistemisi kuruluşudaki muhim tirek üskünü. G50 eğir tipteki yıqılığı gaz turbinesini Jongo Dongfang elektr grohi çəklik şirketi 13 yıl vaqıt sərib qılıp öz aldığa tətqiq qılıp yasıqan. Bu qitim Qazaqstanğa yolğa silinğan G50 üskünəsi tüncü türkümdeki memleket sırtıqa eksport qılınadığan generator tipi zakazi. Bu üskünənin Qazaqstanğa makalli işi Qazaqstanın Jambul oblasırki toktarqtış töreni üşürüş G50 generatorlar qrupsi bilən təminləydi. Dongfang elektr qruhi Dongfang gaz turbinəsi çəklik şirkətinin kandidat mudir injineri Qing Shu, bu türde yıqılğı gaz bilen parni birleştirip aylandırıştak texnika liniyasının kullanılğalıqı, yuqır ünümlük toktarqıtış bilen bilə rayonunun par bilen təminləş ehtiyacığa tən etibar beriladığalıqı, karxananın yürüşlük generatorlar qrupsi üskünələri bilen təminləgəndən sırt, tür generatorlar qrupsi cəhətdə bütün hayatlıq dəvrilikirki məxsus mülazimət kapalıdı bilen təminləydiğalıqını tonuşdurup mındaqdırı. G50 yıqılğı gaz turbinəsi türədə texnika əvzəlliki cəhətdə ısıqlıq önümü, muhit qoğdaş boyunca bulğumu qoyub veriş ölçümünü xalqına ılğar səviyyəgə yetkizdik. Öz aldığa kontrol qılğılı boladığan bütün kəsb zəncərədə keyinki məzgildəki yürüş-dürüş, asıraş tənərxini texmu zor dərəcədə tecəb qaldıq. Bu qitim G50 eğir tipteki yıqılğı gaz turbinasının muvaffaqiyyatlik halda çət əlgə eksport qılınışı Jongonun Ali Jabduk yasımçılıq əməli küçünün mərkəzlik namayan qılınışı. Şunaqla, Jongo Qazaqstan işki dövlətinin energiya həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, bir bəlbağ bir yolunu ortaq bərbaqlıştiki canlıq əməliyyeti. Qorğas tamujnası eğir tipteki yıqılğı gaz turbinesi üskünelerini tamujnadın yuqırı önümde ötküzüşke kapalatlı kılış üçün karxana ihtiyacını müddetten burun udullayıştırıp, nazaret kılış, başkuruş mulazimet endizisini əlalayıştırıp, her vaqt nəx meydanda tamujnadın ötküzüş kapalıdı bilen təminləb, eğir tipteki yıqılğı gaz turbinesi taş yol transportının alahidiligiga birleştirip, təkşürüş tertipini əlalayıştırıp, tamujnadın umum yüzlük ötküzüş vaxtını zor dərəcədə qısqartdı. Qorğas tamujnası taş yol nazarət qılış başquruş bölümünün birinci dərəcəlik məmuri qanun icraqlıqçısı Tian Wenxin mındaqdırı. Çegra tamışnısının xalqara həmkarlıq əvzəlikini paal cariye qıldırıb, dərəcədən taşqırı çoğun üskünələrini toşişini uçuruşdiki nuxtılıq qaralma qılıb, Qazaqistan tərəbinin çoğun üskünələr məxsus ambri kurşıqa törtkü bolduq. Həm də məxsus yol eçib, Congo Qazaqistan yolunu qoş yönelişlik tutaşdırış, bivastan kırgüzüb, bivastan çıxırışını işğa aşırıb, çoğun üskünələrgə qarıdılğan şükini təkşürüş, bicirişini tamamlaş, tez sürətdən təkşürüb, ötküzüşünü işğa aşırdıq. İgilənişçə, bu yıl birinci aydın 8-ci ayğaca Qorğas tamışını

0: Dağdırı. Bu, bizden xalqara bazarını etiş işençimizde zor derecede küçə etdi. Avropa İttifakının ölçümüge qatlıq toğrılanıp, tuxum məhsulatlarını enki pişiqləş cəhətdə çoğunqır izlenip, eksport məhsulatlarımızdan süpidigə kapalətlə qılıp, Avropa bazarını puxta qədəm bilən keng aytıp, Şincanın əla süpidlik tuxum məhsulatlarını tirişib texmu kən xalqara səhnəgə yüzləndürümüz. İgilenişçe, Avropa İttifakı öyküşleri tuxumi məhsulatları cəhətdə qatlıq icazət ölçümü, mürəkkəb qanun nizam sistemisi igeyken. Bunundan ilgiri, çeqra sırtıda tızımğa aldırışını iltimas qılış təcrübəsi kəmçil bolğaçqa, karxanlarının Avropa bazarını kengaytışı bir məhəl tosalğıqı uçurğan. Alatau tamijnisi təşəbbüskarlıq bilən aldığı ötüb udulleşib, karxanlarını bütün cəryallıq siyaset yetekçiliki bilən təminləb, texnika cəhətdən yardım verib, yöləb, karxanlarının Avropa İttifakının 3-cü pəsillik təvsiyə qılıb tızımğa aldırış tızımlikigə kirgüzüləşigə. Həm də Avropa İttifakı tərəbinin elan qılışıdın oğuşluq ötüşigə türtkü bolğan. Alatau tamijnisi karxana başquruş və təkşürüş eniqlaş bölümünün birinci dərəcəlik başqurğucisi Diao Wen Fang mundaqdırı. Təvəlikimizki nurğun yezi igilik qoşumca məhsulatlarını pişiqlaş karxanalarının məhsulat süpti əla bolsumu, xəlqara icazət qaydısını pişiq bilməgəşkə, məmlikət sırti ali dərəcəlik bazarlarına kirişi təs. Bu qidimki yardan beriş, yöləşdə, nuxtılı qalda diqtimizni karxanlarının iltimas qilişiriki qiyin nuxta və nəx meydandiki aciz halqılarga mərkəzləşdirib, sistemini qiliplaşdırış, tərtibini tüzətişdən, materialini mükəmməlləşdiriş kicə hər tərəbləmə yetəkçilik qilib, karxanlarının Avropa İttifakının icazət şərti ölçümge unuşluq yetib, eksport salahiyyətini muvaffaqiyyətli qolğu kəltürşigə yardan bərdiq.
1: Stansımız xəbri. Altın küspəsildə anar, əncür qatarlıq, Avtonom rayonunun özgeç meyvilləri arq-arqıdan osıl yığış pəsilini kütüb aldı. Növbətdə Qumunayasının piyalımı yezdiki, 26 mumu anar umum yüzlük üzüşünün avat pəsilini kütüb elib, umum osulunun 18 min tonnudun məsulat qımetinin 100 milyon yuandın eşşi mölçərləndi. Anar basıda qip-qızıl məybağla pişqan anarla şaqlırgılıq dolğan bulub, dehqalla anarını üzüb, ayırıb yeşiklərgi qaçılab, aldıraş mol usul mənzirisi namayən boldı. Bu cayı koylin teğinin qarı suyu bilən suğuruş və qum tıpıraq qatarlıq özgeç əvzəlliki yetayınıb, ölçəmləşdirib östürüşünü ilgir sürüş bilən birgə, biyvastı körüstüb setiş, tez yetküzüş, biyvastı yetküzüş yollarını içib, mol usul ilingan anarlarını Etiz başlardan bevasitə məmləkətinin hər qaysı yerlərdəki bazarlarını satdı. Dehqan Yusuf Turdi mındaq dedi. 16 min yerdə anarım bar idi. Bu il 100 min yandan köprək kirim qılışını mölçərlədim. Bir neçə ildən bu yan yana bevasitə körüstüb setiş, elektronluq, soda süpüsü bilən əmkarlışıb kəlibatımız. Özümüz bazarğa qatırmayla, işik aldıdıla anarını sata alaydıqan bolduq. Yopuğuna yazdı ki, 10 min mu yerdeki əncür növətdə ən yaxşı yığıveliş məzgəli gəkirdi. Bu yıl nahiya boyuca əncür umumu usulü 7300 tonudun köprəkki yetişi mümkün. Setiş qarxanılları əncürünün yeni peti saqlaş muddeti qısqa, saqlaş toşuş qiyin buluştak alaydiliki gəkarta, texnik ötkülüge ucun qılıb soğuk zəncir sıman saqlaş və aviyasiya transport sistemisi bərpa qılıb, o adem küç arqılıq tallaş maşinada dərəcəgə ayrış, nəfis orab qaçılaş arqılıq, yeni meyvilərinin süpütüge kapalətli qılıb, əla süpətlik meyvilərini məmləkət boyuca bazarda qızdı. Yopuğun ayəsidi ki, Jöşün yeməklik soda çəklik şirkəti soğuk zəncirsiman saqlaş mərkizinin məsuli Alim Məhməd Mundaq dedi. Xeridar mənbəyimiz asaslıqı Şanxay və Hangzhou, Chongqing, Zhengzhou qatarlıq caylarda. Bu yıl təxminən 240 min tal əncürünü bazarıq selib, bultırıqıdın 5-6 əsli qatılıdıq. Aqsu eli Tarbaqtay qatarlıq caylardı mu? Almıla mol usul pəslini kütüb aldı. Çöçək şəhəri Abdullah Yezidki almılıq bağda, qip-qızıl almılanı şaqları kötürəlmək qalğan bulub, rəngi toq yedi dımbaqqı vurulub duraddı. Bu cay olma setiş xizmətini pahalı yaxşı işləş bilən bilə, yəni sayıhəçilərini baqı kirib, olma üzüşünün xuşallıqını yiz qılışqı cəlib qaldı. Çöçək şəhəri Abdullah Yezidki Yezirlik Tərəqiyyat Mülazimət Mərkizinin müdiri Çin Çün mındaq dedi. Mevkani öz cayımızdan bağlı.

0: Orman baylıqı qoyub, meyve üzeş, səyli səyahat, istirahat yezigilikinin tərəqiyyatı türtükü bolub, özgeçi bağ ormançılıq bilən səhra səyahatını birləşdirib, bir tərəfdən ammanın bayram dəmeliş küllərdiki səyahat çıxış şəklini tallışını beyitdik. Yəni bir tərəfdən bağvəllərinin setiş yollarını kengeytişigi yardım verib, ammanın kirimini köpəytişigi türtükü bolduq.
1: Stansımız xəvri. Şinjanın kişini məst xuş qılıdığan esil üzüm harıqı baş demesindeki 2026 yıllık Şinjan İpek Yolu Üzüm Harıqı Bayramı 9. ayının 27. günü Sancı'da başlandı. Şinjan İpek Yolu Üzüm Harıqı Bayramı hazırga kadar Şinjan boyunca kölümü en çoğun, ölçümü en yukarı, kesb zinciri amili en toluq bolğan üzüm harıqçılığı katta mereksi. Dövletimizdeki üzüm harıqı çıkıdığan rayolla, sahe, cemiyetle, başlamcı üzüm koruqları, pen tətqiqat oraları ve ali mekteplerden gelgen 900 aziz mehman faaliyetke katlaştı. Şincan'daki 4 cun üzüm harıqı yadroluq kesip rayonu ve Şincan'ın 1000 neçhil yaxşı harıqı merkezlik körgezimi kılındı. Tian Shan'ın şimali etki üzüm harıqçılıqı cemiyetinin baş katibi Zhang Shudong mundaq dedi. Tian Shan'ın şimali etkideki üzüm harıqı çıkıdığan rayondaki 30 neçe harak koruqı, harak karhanesi 600 xıldan artıq üzüm harıqını katnaştırdı. Bu növetlik üzüm harıqı bayrami körgezme rayonunun kölümü 12.500 kvadrat metr bolub, üzüm harıqı, harak eçtiş üskünesi, orap kaçılaş mədəniyet icadiyeti, yez ilgilik özgece məhsulatları qatarlıq bütün zincirdeki türlerini öz işçiga alğan olayda bezelgen körgezme ornadın yetisi, ölçemlik körgezme ornadın 152 təsis qilindi. Başlanış murasimi ötküzülgen köne, Şinjan üzüm arıqı işlep çıxırış rayollarını məxsus temelik tonuşturuş pahaliyeti. Arıq işlep çıxırış rayollarına məbləğ zeliş, setiş yolları həmkarlıqı, təmirlik zəncirini rəqəmləşdiriş qatarlıq tərəflərini qatlıqan üzüm arıqçılıqına məbləğ zeliş, həmkarlıq türük boyunca kelişim imzalaş murasimi ötküzüldü. Guangdongluq setiveli sodigri yangı mundaqdırı. Hazır Şinjan üzüm arıqının süpüti xalqıra səviyyəgə yıqılaşdı. Deniz boyudaki rayonlarına elib berib setişini oylaşıvadımız. Növətdə Şinjanda yenci oymalıqı Tian Shan'ın şimali etki ili

ئاقلاشتی. چوچانن اگزلیک نمره 0.12 نمره آقادا کالگاش کا مسمیدال گریشتی. 27 yaşlıq Sengwang bilan 30 yaşlıq Yushan Yahong 2018 yıllıq dünya ləvət alış müsabıqısı birləşib cübsəkrəş müsabıqısı da çempiyonluq erişkə idi. Qanqıtış karvıtı da səkrəş türü 2006 yılı Asiya Tənərkət müsabıqısı ki kürgüzülgəndən boyan, bu qitim dövdümüz ayal mahirlərinin tüncü qitim şəxslə boyca 6 medalga erişəlməsliki hesablandı.

107.4 Katna Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qıldı ki, açlıqını tejəşni özümüzdən başlap, köktatni muvafiq setib alaylıq. Tamaqni muvafiq etin. Tamaqni qancılık yesiniz, qaçınızğa şunçilik usun. Israfçılıq qılmışlığı rədiyə verib, açlıqını qadırləb, yemək-içmək israfçılığını qat'i tosu ilə.

107.4 Qatnay Sənət Radiosi özünün rəngdar proqramları bilən siz üçün əla mülazimət qilish üçün tirişidir. Siz bizning ortaq tirişçanlıq körüstüşümüz bilən yollar ravan, köngüllər şadıman bolğusi.

Oxşaş bulmağın yol, oxşaş bulğan tallaş. Azadı keyfiyyatta iştin düşüb, ravan yolla bilen uyga qaytış. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu ən toğru uçurla arqılıq səpirinizdən ravan buluşu, uyga tınıç aman qaytışınızı kapalatlı qılıdı.

0: Қадірлік тұсланыла ватқыныңла 174 қатнаш сәнәт радиосының тәнтірбе сағламлық программысы. Тәнтірбе сағламлық программыз Синжан радиотелевизия станцының еңі таратқы әптісі. Сұлушы тенумас қырымда ұнтылды. Программызың сұлушы тен әптісі маңызшыланы қаршарымызды сұла.
1: Hürmetlik radyoyanlıqış dostlar, programımızda amdaki dəmdirde bir xantilğan savaz sözləb yerimiz. Kəşdə yaxşı xuliyənməydi qalla, çüştə çınıqıb sınab baxsı boludu. Köpləgən tətqiqatladı məlum buluşçə, çüştən kiyinki muvapıq bədən çınıqdırış pəaliyyəti, kortizol və börək üstü bezi hormonu səviyyəsini tövəllətidikən, əm də endorfin qoyub berib, kəyfiyyətini teximi yaxşılaydikən və hərəkət küçünü aşırıdikən. Əgər çüşlük uyqu adəti bolsa, əmma kəş kirişi bilən uxlayanmasa, çüşlük uyqunu bədən çınıqdırışqa almaşdırış təklifə beyrilidu. Əskərtib qoyışqa tegişdiki şu ki, çüştü bədən çınaqdırış sicilliqi bək çoğun bub kətməsdik kirek. 30 minut oturhalı sicilliqtə hərkət qılsı muhafıq boludu. Arlap məşiq qiliş usuludun başqı yenə güzəllik gimnastikisi oynaş, yoga qumpisi qatarlıqlarını tallaşqı boludu.
0: Yukur dərəcdə yıraqını körəlməydi valla qatlıq hərkət qısa körməs ob qaldı. Adətdə nuqul yıraqını körəlməsli köpünçə 600 gradisdən tövən buldu. 600 gradisdən işib kəsə, yəni köz oq ızırab, 26 mm-dən işib kəsə, yuqır dərəcədik yıraqını körəlməsli ektəb atıldı. Sallıq məlumatları görüstülüşçə, kelinkədə körüş tor pərdisi acırab gətkən, 50%-60% bimarda 600 gradisdən aşırıqan yuqır dərəcədik yıraqını körəlməsli qoşulub gildikən. Bunun səbəbi asaslıqı yuqır dərəcədik yıraqını körəlməsli köz oqının uzunluqını aşırıydikən. Adət kiçik qıp etxanda yıraqını körəlməsli gradisi hər 300 gradis assa, köz almasının aldı kəyini diametri təxminən 1 mm uzraydikən. Yuqır dərəcədik yıraqını körəlməyidən kişilə qatlıq hərəkət qılğanda, məsələn, yügürüb, səkrəb, top oynab, ya ki köngülü çıtırılırdın qal təklik seyir qılışqı oltırış, suğu səkrəş, igizdin səkrəş, tez aylanış, Төәңгі шоңғыш қатарлық әркетлі білән шоғылланғанда, бұ әркетлі көзінің юмып ашқыча көз алмысының бесімін ашырды деген. Бұ көзге қаттық бір мүштеккенге барабар болып, көріш тор пәрдісі ажырап кеті деген. Енік болғанда қысмен көріш қуытын әсілі келтіргілі болды деген. Иғырырақ болғанда ұңшалмай көз алмысы егілі шәфалары көрілді деген.
1: Tamaqını yaxşı yeməslik mü, təşvişlinişini kəltürüb çıxırıdı. Konkret baş qıydınçılıqıdın başqa, tamaqını yaxşı yeməslik mü, asta-asta təşvişliniş kəyfiyyatını kəltürüb çıxırıdı. Psixologiya tətqiqatıdın bayqılışçə, çoğun məni bilən üçə yolu otdurusu da hər vaqıt alaq vopdurdikən. Naçar yemək-işmək adıdı, üçə yoludiki yaxşı yaman bakteriyalarının tamponluqını bozub, nervi işki acıratma sistemisiqi təsir görüstüb, təşvişliniş, xamışlıq kəyfiyyatını kəltürüb çıxırdikən. Şuna kəyfiyyat hər qandı naçar bozumu, tamaqını yaxşı yiyiş, qiyin əhvalıqı taqabıl turduğan cismani küş və əqli küşki erişki paylıqışkən.
0: Кәйпет яқшы болғанда текімі асан тоғыры қарар чықарғырыл болды. Тұрмышта сіздің мұ тұйықсызлы бір ішіні қалыңызды өткізген кәчірмішіңіз болған мұ? Психик нұқтысының қарғанда тұйықсыз тонып етеш, чоң мұңының мәсіліні тұйықсыз түшініш ұсылын өзгәртіп, көзіні еміп ашқыча мәсіліні әл қылыш ұсылғы еріш болып, бұныңға әдетті яны күшілі қошалық, шатлық қошылып келді. Нерва ілімі тоғырысыдық тәқиқат нәтижесіге асасланғанда, тұйықсыз тонып етеш, чоң миыңының оң тарап чөкі бөлігінің әрекеті білен мұнасуәті кеген. Адамның кәйпияті яқшы вақытта бәзі ішіла тұйықсыз қалысыдың өтші мөмкен екен. Чүнкі актив кәйпият бейвасты сезімге түрткі болып, адамны аңсыз алды тоғыры таллаш, өкім чықырышқа еріштіреді екен. Шоңа есіңізді болсын ке, кәйпиятыңыз начар чағда әң яқсы қара чықырыштың, яки бәк көп ойлап кетіштің сақылының.

0: Hürmetlik radyo anlıcılar, səpranızda bir sırdaş proqramımızın alçınlarını karşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlıcı dostlar, proqram məzmurlarımızına aval qıdakli yaxdırıb anlıqa isilə, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü proqramımızda tövəndiki məzmurlarını orlaşdırdıq.
1: Aldı bilən Cungchu bayramı, dövlət bayramı da Şincan aviyasiyası da biletini aldın sakas kılış qızgınlığa açdı. Biletini sayat ve sıq məzgiligi taqaş durmayı setib alğanda, bilet bazı teximi muvafiq buludu, digən məzmun deyik tanladı buludu. Andan yana qoş bayram məzgildə bu meydan sarayla Nurman Ecilidu qatarlıq uçurlarının təpsilatı deyik tanladı buludu.
0: Radio sayeti sayıbımızda Cənubi Şincan'ınki Qumluq cilgisi, Tiyanşan Tümürçon cilgisinin köz mənzirisidin huzurunluğun digən məzmunda sözləbirimiz.
1: Qadirlik radio yanğıcı dostlar məzmunlarımızdan anlığaç yana davamlıq proqramımızga qızgılıq bilan qatnaşqaysılar Fashion Supamızın numarı XG1074 FM, XG1074 FM.

0: Qadirlik radio anglıcı dostlar, onda bolsa aldı bilen dostlarının uçurlarını yetkizeyli.
1: Dostlarının uçurları qarsa qazırdın özü de müşu programı başında bizgi salam yollugan Zühre edimiz Şingfo sizlerin qızgın qarşalımıza.
0: Ma bekri yaman qızqarlık uçur yollap tıqaran. Jönjau, jönjau çı yeben cazay, oltaylu, cahı yönşau çüdede de adam izdimek çiken demez, şopur ustam izdimek çiken.
1: Doğru.
0: Aşta çüşendiniz mi siz mi? Kiçilik eydeydiğen şopur ustam izdeymen müşu oltaylu, cahı yön. Ultaraq rayon ətrafıdakı ustamlar bolsa mən bilə alaqlaşqan bolsanlar deyib 13-39-42-54-72 degen nömrünü qaldırıb qoyubdu. Həm də mə nömrünü tezlik bilən tutub alamasqınlar mümkün. Əgər də mən şu ətraf tutdum, keçə mən taksiyə aidəyitdim, xidmətə ehtiyacım var desanlar, biz sizlərə əvət bəsək buldu,
1: ə? Şirayli deydi, hazır Əncü Cənubi yolu ravan deydi, ə?
0: Köpdən köp rəhmət etdimiz. Andan Muxtar Bəxtinin mə avazı quçurub ekan, qəni anlaydı,
1: ə?
2: Rüya seçip buldum, siz tuğdunlar mı, uptan tuğdunlar mı?
1: Yakşı mı?
2: 78 yaş boy, Müster Bey'in 30 kılı gali ihtiram. Öğüt oturak anlatımda senin salamet olsun.
0: Köp dün köp rahmet eğitimiz. Müştak, çoğun dadılarımız uçur bəsi şunda hoş olup kalıma qıram. Əməliyyətdə əqiqə radyonu qımmet vələ anlaydıq Allah'mış o çoğun dadılarımız.
1: Doğru,
0: bir nəccə uçur verdiğən çoğun dadılarımız var. Ərqətin məzmunladın naydı. Özüge nəb ağalıqını büldürüb, şunda yaxşı uçurlarını berdi. Kininiz salamət bolsun, ömrünüz uzun bolsun, aylınız texmi bəxtlik bolsun.
1: Ma gülbəşikirmi?

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, anlam atqınanla səpirinizdə bir sırdaş proqramımız. Dostlarımızdan Nurgun Uçurla yitib gəpdi, Yaşar. Yeni alətdə yetkiz ötəyli. Abdurrahman Somkichi sizmi qarşalımıza. Bəkir Uçur bir ibtar yazacılə yaxşımı silə. Şöpür dostlar, mən taksiyə edəydigən ornum alta yolu, cahı, yuən, şəvçüdə şöpürə ehtiyacı var dostlar. Mən bilə alaqlaşsanla da, bə, bu dostumuz Abay. Bizgə uçur yazganda şopur izdimeydik ya, özüm maşini izdeydik ya. Ma, uçurla toğru yazanmağalıq üçün biz taz yaxşı düşünənməyə qapdıq. Bu dostumuz, mən taksiyə edəydik ya, ornum altta yolu, cahı, yuən, şəvçüdə şopurğa ehtiyacı var. Şopur dostlarının mən bilə alaqlaşını ümit qılı. Mən dəbdi, ondan bir yebən degen gəplərini qıptıkən siz Abay, keçi bən taksiyə edəməkçi mi o, gündüz bən mi? Bu uçuq yezivittən dostlar, uxuşması qop qamısın, biz Abay uxuşmaya qağandak ya.
1: Doğru, ma yaqıb durmuş deydi o da, Qashqardan qolcuğu barmaqçı bub qalsınız deydi.

Қадірлік достар, алабатқыныңла Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнет радиосының бейбаста аңлытылып атқан қайырлы ақшам программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әптісі Сылушетин намаз қадамда аңлытылды. Программамызды Сылушетин әптісіріме аңлышыңланы қаршы алымыз. Ona basa davamlıq dosanın əvətki uçurları qaraydıqan bolsaq, Amini Güləyətimiz, Əziz isimlik dostumuz, Abdurim, Qatarlıqla proqramımızı yoxdurub anlayıb etib dirəxməsiləgə uçurlarını tapışırıb aldım. Yəni, onunla başqa dosanın əvətki yol uçurları qaraydıqan bolsaq, Məhmətcanın uçurkenə, Şiyinlu, Tərəpləm, İntay, Nuravan kəndiyə uçurun əvətdir, rəhmət. Onunla başqa İlyarına uçur qaraydıqan bolsaq, Şiyinlu, Tərəpləm, Nuravan kəndiyə uçurun əvətdir, rəhmət uçurlarını tapışırıb aldım. Aziz dostlar, əmdi Arzugül Xəndan orunluğan Dudarım namlıq naqşını birlikdə anlayılayım.

Muhabbetge ve minnettarlık dolgan kalıp kişiler arasında özara inaklıkka ve hoşarlıkka yol açıdı. Şuna köprek yakşı işlerini oylan, başkalarına yakşılık kılın. Hayattın ve turmuşunuzdaki her bir işten minnettar buluşka ehmiyet verin. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızda yaktırıp anlayışınlarını karşılığımız. Ben Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqa aptisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin aptisi dümü anlayışınlarını karşılığımız. Bugünkü programımızga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Örümcedeki köp tarmaq birlish barkatlanib, shahar aholilarining bayramni xotirjam, bexatar o'tkazishiga kapolatlik qildi. Poyiz biletini oldin kelishib setib olish vaqt doirasi yangidan tangshaldi. Programımızın davomida bir hayotlikni qutqaza oladigan ish bo'lsa arziydi mavzuliq axborot hikoyasi taqdimlandi bo'ladi. Do'stlar, undoq bo'lsa, programımızning tafsilotiga diqqat qilgaysizlar. Örümçi şəhərlik uzaq müddətlik pərviş suğurtisi ortaq suğurtı işxanısı köçürüldü. Uzaq müddətlik pərviş suğurtisi beceriş mülazimətini yəni əlalaşdırıb, mülazimət, kapalət iqtidarı və beceriş mülazimət səviyyəsini sicil östürüb, suğurtuğu qatnaşqan kən amma, əm öz hacitidin çıxamaydıqanlarının mülazimət ihtiyacını texmi yaxşıqandırış üçün Örümçi şəhərlik uzaq müddətlik pərviş suğurtisi ortaq suğurtı işxanısı 2026 yılı 9 ayının 27 günü yeni iş beceriş oranına resmi köçürüldü. 2026 yılı 9 ayının 28 gündün başlap, türlük mülazimet beceriş kasıpları yeni oranda əsildeki mesuliyet dairesi boyunca normal kubul kılınışı başladı. Yeniden köçürülgen oranın adresi ve amevi katnaşışka oturuş liniyası mondaq. Yeniden köçürülgen adres Ürümçi şehri Tianşan rayonu Xalık yolu, 2-ci numar Ürümçi Sarayının ğarbi yan tərəb 10-cı qavət. Amevi avtobusqa oltırıb bağıcılar 3-cü yol, 44-cü yol, 157-cı yol, 308-cı yol, 601-cı yol, 902-cı yol, 903-cü yol, 912-cı yol, 927-cı yol avtobuslarqa çıxıb, xalıq yolu ötüşmü körükü bekidədə çüşüb qalib, piyada təxminən 150 metr mağsa yetib aralaydı. İş beceriş mülazimət vaxtı qoş dəmeliş günü və dövlət qanununda bəlgilənən bayram dəmeliş günlərdən başqa günlərdə düşənbədən cümə gecə saat 10-dan 19-a qədər boludu.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin var programımızı. Programımızı davamlaşdırıbatımız. Uçurlar qarayımız, uçar tur taksi, niyaz qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özünün köngül sözlerini qaldırıbdı. Xalq turmuşuğu nəp yetküzüb, qalıplarını illetiş. Ürümçedeki köp darmaq birleş bərgətlənib, şəhər ahallarının bayramını xatırcam, bexatar ötküzüşüge kapalatlı qaldı. Cungcu bayrami, dövlət bayramılıq dəmeliş məzgəlidə, Ürümç şəhri xalqı nəp yetküzüş tədbirlərini davamlıq yolu qoyub, xoşal qoranmalda itibarlıq mal zetveliş pahaliyyatlarını köpləb oturuğu çıxırıb, hüquq mənbətini qoğdaş, ərz şikayetlerini tez beceriş, davalaş, saxlıq saxlaş, sağlamlıq səpirəqatarlıq mülazimətlərini yolu qoyub, şəhər ahalisi, sayacilərinin bayramını kolaylıq, bexətər, könüllük ötküzüşüge bütün küçü bilən kapalatlıq qıldı.

Mənbət təşviqat leksiyasından başlanğan. 2024-cü il 9-cu ayda kadrlar tərbiyəlişik qatnışvatqan Tiyə Əpəndi, Qızıl Kırıs Cəmiyyətinin pənni umumlaşdırış dərsini anlıqan dekin, təşəbbüskarlıq bilən Cunhua Yilik Ambarğa əzab oluş qıtızımlıdıb, qan işlikücü qol hücəyri təqdim qılığıcı pidayı boldı. Qandaşlıq münasifiti bomuğan qan işlikücü qol hücəyri tipinin özara maskelişi muvafiqiyyətlik boluş nisbiti aran 10 mıngdın 1%-dın 100 mıngdın 1% kiçi bulup, ihtimallıq intayın tövən. Halbuki muşundaq tövən ihtimallıq Tiyə Əpəndini özüki təvəb oğan hayatlıq təqdiri bilən uçuraşdırdı. Bu yıl 5-ci ayda tüncü qıtımlıq qan işlikücü qol hücəyri tipini maslaşdırış muvafiqiyyətlik boğallıq xəbərini tapşırıb ağandikin, o qılçı işkilənmək, əxsiz, təqdim qılışqa maqul boldu. Hayatlıq havalısını yerdə qoymaslıq, bimarını ən yaxşı hayatlıq urqu bilən təminləş üçün Tiyə Əpəndi özüki qatlıq tələb qoyub bütün küçü bilən bədən halıdını tənşidi. Haraqını taşlab, piyadı meyənib çeniqib, eğirliqini ilmi usulda çüşürdü. Qısqığını bir neç ayda 5 kilogram eğirliqini çüşürüb, ən yaxşı bədən halıdı bilən təqdim qılışqa kapalətli qıldı. Adətdimi o asas qatlamda yıldız tartıb, qiyinçilgı ba amağa daimi yardan berib, xəliq durmuşunu yaxşılaşqa küş qoşub kilvatatdi. Yəni muşunda qalqılıq bəytdə o yana köhrək yerib oturuğu çıxıb, ıssıq qeni bilən natunuş hayatlıqını qutquzdi. Tiyə Əpəndi bimarının rəhmət qeytini tapşırıb ağan dekin, özünün bu tallışının toğırlıqıqa texmi işəç bağlıdi. O mundaq dedi, asas qatlamdaki yardan beriş turmuşumuzni illitdi. Qan işlikücü qolu cəri təqdim qılıb, yəni bir hayatlıqını qutquzuşmu ən qımmətlik, yaxşı niyyətlik yetküzüş hesablandı. Başqalar ihtiyaclıq bolsa, mən yəni bir qatım təqdim qılışını xalay mən. Dostlar, təvəndə, Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldım əlmat anlayımız. Örümcədə hava uçıq bulub, kim bulutlundu, temperatura 11-dən 22 selsiyə gradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 5-dən 18 selsiyə gradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 6-dən 23 selsiyə gradus qıcə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 10-dən 26 selsiyə gradus qıcə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 10-dən 23 selsiyə gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 13-dən 23 selsiyə gradus qıcə. Köytündə hava bulutluq, temperatura 10-dən 24 selsiyə gradus qıcə. Şeyxancıda hava bulutluq, temperatura 13-dən 24 selsiyə gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 10-dən 24 selsiyə gradus qıcə. Qumulda hava ucuq, temperatura 10-dən 26 selsiyə gradus qıcə. Turbanda hava ucuq, temperatura 18-dən 32 selsiyə gradus qıcə. Korluda hava bulutluq, temperatura 17-dən 27 selsiyə gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 12-dən 25 selsiyə gradus qıcə. Atuşda hava bulutluq, temperatura 15-dən 25 selsiyə gradus qıcə. Qaşqada hava bulutluq, temperatura 15-dən 26 selsiyə gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq bulub keyin açıldı, temperatura 12-dən 27 selsiyə gradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 11-dən 22 selsiyə gradus qıcə. Havaraydın, məlumat anlatdıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katmaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyar'da ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlerdeki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Hürmetli radio dinleyiciler, köngün adıki arzu armanlarının əmelge işçini ümit kılıp, bugünkü 174'ün hayırlık səhər programımızda ağırlaştırmız, yaxdırıp anğının lağı rəhmət. Mən reyasetçi Daniel Mahmud, növəçi muharir Malik Yasin. Amda deyik tanla, anlatılış aldırdırgan Vətən Minin Ailem programı sırı bolsın.